0: kim person re ala ta person re ma ta kartr jang me son re ya
1: apa chun de ta ka to go yo kena
0: ta ur de so tra me no re nga lo chung ri lum ta ri xari zang r gang yen de ta qlang sang chin no re to ku nya sa hang dang zi ma du mo to ko ra nga gu tang zi gu tang zi
1: lang sang chin de ko sa ri
0: qlang sang chin zi na sang chin de qlang sang chin no re gdan de ti gda srn dil ma re har de ti wo zi na to mo yo cho ma re ni am ni ri chu yang ni ri
1: tamo tagni nari
0: tagni ne marita tag jeni jig ma btang na ogu wa ge me la ogu ta lu wo yin zig na yo tang no me ni shi de yi jia ni yo da tang no me ni nang ni shang sa sm g zhe zhe ne mari shung kha kha chi ge rim yong ne mari ren jo ri zig ge lu song ni na man jo mi zig ge hang tang ni na ta zi chi na ar gong chi na me chi ni nga da da zig de na yo ke mo si hi ji
1: apa chu tu mo de zhe chi ji
0: Kyocho chongshukui tamo to hisong na tsin dira shara shimara shaki mil.
1: Apa, o ni ka ama zaga shiman jori.
0: Kyo tao.
1: Api nga tuku, nga ama zaga joji.
0: Kyo tukdang na ya, kyo tukdang na ya. Kyo tuku manin tukji chenpo ori, arag manin rakhim changa ori. Kyo aniga ngi shalari ya, nga aniga kyu arjari ya.
1: Apa, kana chuk yonko go.
0: Sartong langi shangtong zaga sun chaga yonko ni na. Yang xia mie zi nam zi wang lin zi ni qe mie zi lu li er ban cha na zi ge lu yin ge yi aro zi gu sara ku re
2: o a ke di mu yin na yu na da la yo la
0: a la la la qiu yang shir jil mar ji ge ta yi ku ma la ke ri ge yi qi ji wa lin gun chang gu ta ri na ha wo er nyang ji xa ra ra ma chi ge mie ke mu ya ro geng ge yin
2: a ke ji fu zi ge ri na na chu sa lang ke si shim ji ge lan zi gu cu ma pa lu wa zi ge
0: Palwazgi nota Parisgna yongodzgi khig arbawazgndazgi ta
2: o akshilanda
0: o shilanda ta di hazungozgi hori shingzungozgi tsuri tutgangri gartsim tosazgri meljamtsu chigdang sabsazgri alang sangchin khuna tapgunzgonor tachangi khuna arga khirzgonor nek shilib shingchib kesirvzi dingna shishitmani masni nang halo mani makini qadarma qadunzazgri donmana
2: chenchin shilanda arja oqchigirkra khapseli khanjog
0: Aranga karna chali shvali jigo tatnga argna sirgna chowa mek ti chow chilga yongni bzi
2: na yongdun tsu gni yo chi chow korzig je qani gni chow gjaz gleng yamni
0: o tmoz gni
2: o lek tmo samuz gin
0: stano shana tsag kanu ina kag chow lghtun chana dui korje qir kangtang so chein ji
2: o aki lghchi serko kha
0: Lachi marchi seke chota tartin zamzu so jigna rangi lushan doni
1: Wase aga de chidin zaji yok ya
2: Gozo chidin zgar mar kar gardal
0: Aroshala chunga zarzri ekonomana Nosu qlanron dum nganzig yo seke ya Lachi terne meno men terna ngamnig zglen zg yengok Nekir ngarpana basur der ngamngar ngukai khatsa tsakwa yongnar len zg mari Karsang terang da mye ngambi gniga ngamba yegi sha khati gniga chqwa anzai jigmi lafti tsigi khogi tar chgun teni tna tlin me nu sala toni dugun dara ngani ge thwa wa tu shar gungz ke sha dab china tra sha zig sori go
2: o tangi hita aki chaga thwa am chigum chika thwa ar ngui yuga shin se ko kmu
1: ole aga tar ku tu kodari ya
2: lagchi ta muzim shin na na aki gungz ge shan na re la
0: chho tarung chigar dol Ni yami kongma ni jili yongnu shabji qirg ni khan dandru Chu khagir alug mi ni shar gongzga jiji sekun rela Tur nante na khananga yongji ari
1: Apa nante jimeku
0: Si chondrago kamara karwadol
2: Aka lolo ta chu tazig sir kamandig Nam ni marshim kapsamba yarshibi nar jiman ki karkapa yarnkilin Chilma chingu kong armar jili yinur ar doya mingu kong ar zarjini yinur tabka Ta tanga chokshiga rie godangta
0: Ole ni ta ni kashabsha na ta kuamu Tayi na ta ngi chongan chamjir zgan dordu zgi
2: Dordu da kitaru ngi gjali nji me la
0: Aro ngi ngaghtug ni vjiri yongnu kesir kir jung Chundamu zgi zgi nga so achilari
2: Chirgi psam zgi ma argo
0: Aro ta na ta ngi lingu
1: Apa chumadu shuja nga yongori
0: Otokori xishug zgi chegira ta ngara ngari Nga chongri ta ndomo zgi yin ya
2: Che hao ni ga xichigir kira ta argiwa zgi
0: Nil hawe ni gita gla ala la mo ngni blangi thala la mo thalan tin ala gla ge len gi gnam sa ni ga kaftali nirda ni ga thang pin yong zi
1: apa to so na ge ton dzi
0: Нил хавэ нигачг тарны косумэни тэгнийн эргэсүмэни згэндони на чонри тац дунгэрзани да ярарни чацг тэгнэгэн ивзун ямчи этгэз хтан дуи гомлгын чүмаамнёс хтам карчэ варни шкгмаамнёс
1: чүмчэти
0: алангэрчи кесэр жау хун ара хорб чөвжил ёц цаашин даама шанта вэндэра вэрб чөвжил чиз нэк гэлэнро ржиграндын доари хорсон назгран пирандын дам оржолонсон назгмариго Чигэм чортын карын гонгу ихтормаг мару сотой нингэр лавзу лалиргын цамо демо тэгэн тэгэргүй нэзгэн дони
1: Шали дэхэшэтэ
0: Чү карсын дэрэн гэртай нууцан чыгавжиг хамар гокалдай кимжэрэнгэвгүй кимцэн артунгаали чигэв дэмба махцу орзэн бахцу ергон нихэр махцу тэвэн нэгсой гаяцар гэби марцарти даан нэзгэн дони и чүртунгсын матэнго
2: Ака чондагч гин акрадан димизгэрэм тэмүн тэмүри Я, да, шелехтик лингвич гдагна.
1: Я, пацана, да, не лингу. Лоя.

0: 주회
1: 오야 디 다음에 쇼 쳇탄 부 다다 루타던 손이나 루 섬터무드레 다주 단 소름 샤치 다던 손이나 덴저 소름은 더 늑대인 규가 단 구스다미 이렇게 다르고 이렇게 온들 이나 다주 다 응추 소루 크다던 손이나 크른 바가 다 덴저 초순 늑튼 다니 당가 주신 해 중 다던 손이나 덴저 디 신신 늑튼 라스 바긴데 샹글 핀들 베코누 고름 손이다 다 다우던 손진나라 어초스게 지 산이 다우던 손진나 교통 거기서 망누 단디 자르둥 르키 교통 다리
0: 제
1: 아 드나 다추 피랑이 다니 두 다치 르나트무스 교통 그 세군을 카스한데 에심다르 마라오나 쳇통 어초 루리 다타고 교통 다 교통 쳇 한바니 교가 라스파트무도 요이처 다쳇통 어초 저름 다우던 손진나 그 망누 쳇통 그레 무 교통 거기니
0: 제
1: Тегната янг итни жохизга сигнизга хуйланг итгэна тачу жирмни деги чар дун тавган дум гутун шунгуну риккан кому кызна хуйзна ата кавар каванига та чапки чанкан кана сун чантуни тани чантунгуну горумтони та артра та сагти сагтину горумтони та та та чикэзэ гэзэ сун тан сагэ чиману на сегунара теги тапу мачга та танкэтэ гэй тапэна чига чу дунга сигинда та та чикэ та тани yāng chūng kīla jyōtūna gāsōng tōmō yōku mū
0: jī
1: tā jyōtūng kī yāng chī kārī tīgā māng nū kīyab lī tā mā yīn bīyā rā tīrī tōng nā tāndī tīgā yāng sāsā sō lōng lā sō pā kī yāng chī kī rāng kī chū tā chīm sāng nōng kī zī nā chū khā nī rāng wār kī sō jīn tā mū tī yāng chī kā kīn dāng rū yī tā tāng yāng hār sī rā chār tōng shūng yī huay rā chī kī sāsā kī chī yī chū ndokho sā chāyīn kī nā chī sāsā kī wār nā kī kī chakrā tīn sī chūg mū tī чагарагын тен шугтач тамнач шунгявак таса чеке тарат маз мета чеке тара маз тен тан сегендана тамная сон пан тасаган мач асанди ячу сучекарын де курет хичлема тону а те вар сон пан ячи сон пан ян чим пан кермани мад сон чат тан те чим чини де пан тон ри пан данда те хитава ке натра путан это не пумач ян чат тун и тон то чурн лав тумура юка
0: си
1: ཨ་ད་ཏ་ཅུ་ཅམ་ཏ་ནོ་ཅེ་ན་ཅིག་ཅུ་ཏུང་གར་ཁ་རེ་སོ་ན་དེ་ནི་ག་ཅེ་ཁོ་ཡིམ་སོ་ན་ཅིག་ན་དེ་ཡ་ཅེ་རེ་སྣ་ཅུ་པ་ཏ་མོ་དེ་རེ་ཨ་རེ་རེ་དེ་ན་ཤུ་ནི་ཅུ་ཐང་དེ་ལེན་ཚང་གི་ཚམ་པ་ནི་པ་ཅང་ཅམ་ཁི་ཤི་ཚམ་པ་ན་ང་ཤི་ཅུ་ཡེལ་ཡ་ཅམ་ཤི་ཕྱ་རེ་དེ་ན་ཁོང་གི་ཅུ་ཧུན་དེ་དང་དང་ཅ་ཐི jatum ge tang bu ge ge de gen ger ta ni mang tun ge kin sub ge gen ger ta ni shu di ge gen ger de mu shu ge je ni ma ra che la te na ku na di ta chi no ci zi ar ki chotun su kunda che tang te ge su che kunu chu sam jin ta ni jen ge te shu te no ci tang nu zna chu ma di ran tang te no ci tang nu ge chotun de ta odri na ta ni jen ge ma di ran tang de no ci tang nu ge chotun de ta odan so ngi na Tungkwa mung chintin gyakib ge, nilchung ge, tonsin yibjara samche sobzhin na tara, ta sam zhint nyebzhen ge lipung te nozi tang dar tangi, nozi gen jingdi tazi tang na, ta yang chum ge tona yang, chirt tang zingi na lu sam ge, man ge, dikag zolim jik tang, zanyir laspa gerge, chumchli oz joga. Tig tangi, nozi zinu gu gorm chun dani song tang, ta nozi jimu zi tang na, ta lu sam ge yar, Lucy Tambag, Mango, Tikh Tunjiga, Kirgi Chapanda Yosjoka. Tony, Ta, Nozi Zinu Gurum Tony, Nijan Ba Tesson, Tesson, Nozi Tang, Takogi Tomas Gunra, Tamayan Bisson, Ta, Shatu Tedek Sontang, Nijan Ba Sontang, Tashat, Shafi Hunting Ambag, Tashat Hunting Ambag Sontang, Nozi Tang Yana, Sontang, Hun Tarun Chunching Tangi. Talasupag Nozi Tanga, Tatu Jetambag Yang, Tikh Tunjig Tang. Setun tang khachila supa ge kage ta dani chapa chola joka ta war dani chung

0: ngandar se jazeng ngandar ista ngandar par jazeng meti ngeshashi kurtunga zingo ngeteti kugnyunga zingo oya ngindu nye karwa kamchir korlu gidali ngirandab zila sir gulung jgidali tangi kharwa javla se jundi chumure ziri taso gani timu yeku na ayin zina ngishta wanyan neman se jur jimchan lakani timu yan tammin ngishta wani ngiterangta starara kiga wunan randa ngivani matan chan nandanda ngecherke zosan jgay wani Tongkaru kubku lana danda, talang ni mutil khor nandanda, tongke zosang jige yona. Zikrtani, oyangi masang chungmuk shana sunme nazi, ngiten tu rashib jamna gama me nazi shana. Ta tkirga nangka, tirum nyeh chigrigo, lor uksarwa rigo, kusatuk kongkhin jari daonu. Kanchumde, arngu nam naglug mgdiri shtarchi zgo na, tongmu sa naglung kurziri vjikchi zgo na, da alwa sili na, ranglu rangsili na. Yen angarto nashin burzara chakin jangsa, ngama nagma chalama tachin babsa, ngama lungurgatin shigmo nanglong, ngachik akhsir chungrang mondani. Hoya, ngigluglid nang akhsik tiri taso, di kazun zumbo lolo, akhsaro ngurtarkin cherin jogumela. Hoya, yen ashimurizi na karsan terung, da jashim kusir kakayakim sejiz gonari, da karka karka charja sejiz gonari, da chisham targa dapa sejiz gonari, dardamka damka chetum sejiz gonari. Ngirang liwai mandap jilang dapsuk zgi dali. Ngirang samtrak chalukar kura zgi dali. Oya, nga wanyi utuantak nyewi li tangna. Nga wazu, nga tak chanar zi inti tangna zi dali. Ngi cha zi kongchang samir gansar niga. Chi wini jimchang lakani nimu yan. Yena chen ngay karu khyamyang zgi shira. Nga kordiyang zgi shira. Karo sa kartaktar zgi shira. Nga sa nga chinda zgi shira. Da kharku dhala se jundi, jishe tsar seru hor zgi she dola, nang tsar chamuk lang zgi she dola. Kse sungra, na nyaka na ghar jine na zgin ya, na kyaka na ghsay jine na zgin ya. Oyan tesom na yin alag zgar nga urki tar na zgin ya, katum su sum chazin tar na zgin undo, alu ah se zgin go, rang lo rang se zgin go, shil margu kenshi o se zgin go, dung margu ramu mbarto zgin ya. Yin na nyama sanyi chazgar yizina, kunyan chik su nari go, kurtan jis su nari go, kunchika dawa nye wa lung nari go, kunchib zir kyo lung sta wa lung nari go. Zee dali, ngan gugur kushika ngoy dali, ngan nyaki ki kombi rang zini dali, ngan shi warja uchung zgi dali, ngan shi tsu lamin din zgi wa lung na. Oya, taksha chime ko, ngan tsum nara, nang chi sar jiga se ju, lamr di sa di la se ju, jimtsun la ka ni tayin. O min go zi dali, di kargashki ngin la kin jingin zgi dali, di shukki la kishki kum zgi chana nga ya. Hoya, da ama tamguk nyam lu mazgi ya, da luka ma sikhor lu mazgi ya, da luka ka pardang lu mazgi ya, da luka sikh maul khor lu mazgi ya. De som ni na chim uri tab ziri taso, de star kun de kaklu wa nazgi ya, de nyer kuse kirke kuwa wa nazgi ya, da vjana manja nazgi ya, da kan amam su nazgi ya. Ye na chio zi kong tang lam nyer gansam zon chom na, da karu na gama khur kak zwa zgri ya na, na ku khara ma khur kak zwa zgri ya na, karu xiao yung zgi xe do la, na kur di yung zgi ju, na xe ka xin nung ka ton xin zgri se ju, yirin xin nung bar sa xin zgin se ju, dar jim xin la ka nindi mo yan, o ta min go, da xir gu zhav la se je zga, ani xe xe xe go se na, ani xe zwa kong dge ndga, ani xe jo pa tan dge ndga, ani xe jo sa kong maru ka xe ndga, ani xe zwa su karu sa de wa ndga, ani xe tam gari chin gong zwa ndga, ani xe xe rung nung gong ni xe wa ndga, Ani kereta sebenarnya kerja juga, ani cukup kuam kerja untuk kerja juga. Ani kuam kuam kerja angkut serap kerja ya. Ani kereta sebenarnya mati juga, ani kerja angkut kerja kerja ya. Ani kerja kerja angkut serap kerja ya. Orang orang arah juga kerja ya. Kita semua arah juga kerja ya. Serka rasa orang kerja ya. Orang kerja semua lazat korea di dalam. Ngatur macam bergeri ke, semua orang macam sih juga kerja. Orang sering guni bisik kerja kerja. Jam cengakan ini demure. Reta dewa zangkura tenchung se chung di che se kogo. Oya, ne kinzig ma kerti ki cher sung se ke timu ayo kogo. Oya, di ngoma changu sha ti taso. Ni ha mari kunga pshan pi kyo kogo. Di cha mari kunga ham pi kyo kogo. Ni nombi ka la la e kyo kogo. Di gzari shita sa sa e kyo kogo. Ne kinzig ma kerti zina, ni ma chi ma chung na lang razgir ya. Sa ma chi ma chung shing yin razgir ya. Kyo pa shi ta razgir ya. Chukwa gomur gin razgir ya. Zimba shari yuan razgir ya. Kho glang ganyan razgir ya. Kho kchig na kato digi yesani. Kaga mafya gar jok sige yesani. Kasi kamu gosum yo nazgin, lori kimera gosum yo nazgin, kanar tamgin korlu yo nazgin, konari kimelu yo nazgin, ngan chabur gari ki tonkir naman furgib shogu yizgin ya, ngan tonk sambab ko der yizgin ya, kenye kirin gokshan gizgo ni dadi, kirta kirin go tirin gizgo nungde, ngan somne ina nima sanyin, kirta kargi yukshik gogo, ngan nima chapin tig gogo, ngan lgay ni gyanartik gogo, ngan chakak sergi kiampen gogo, ngan largirgi ni gan jamsun ego, ngan largirgi ni gan wamsun ego, dama yi tazigi tasu chazgiri tabziri tasu, ᱛᱟᱥᱚ ᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱠᱚᱝᱜᱟᱱ ᱟᱢᱟᱨᱛᱚ ᱱᱟ ᱥᱚᱨ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱚᱛᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱱᱟ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱟᱠᱷᱤᱜᱤ ᱚᱱᱮ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱪᱮᱱᱥᱱ ᱦᱟᱢᱤᱨᱟᱱ ᱟᱠᱷᱤᱜᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤᱢ ᱥᱮᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱤᱧ ᱫᱮᱢᱚ ᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱡᱤᱢ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱭ ᱤᱧ ᱫᱮᱢᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜᱥ ᱠᱚᱱᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱱᱤᱨ ᱜᱟᱥᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱡᱚ ᱟ ᱪᱚᱢᱱᱮ ᱱᱟ ᱫᱤᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱩ ᱜᱤᱧ ᱡᱩᱜ ᱥᱮ ᱫᱚᱞᱟ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱭᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱥᱮ ᱫᱚᱞᱟ ᱚᱭᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱛᱤᱜᱢᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱩᱪᱟᱨᱢ ᱛᱩᱱ ᱠᱷᱥᱚ ᱪᱤᱜ ᱢᱮᱱᱤᱝ ᱜᱚᱟᱨᱚ ᱯᱤᱪᱟᱱ ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱞᱤᱠ ᱠᱤᱪᱟᱨ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱠᱚ ᱥᱤᱜᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱷᱤ ᱪᱤᱨ ᱢᱮᱱᱤᱝ ᱜᱚ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱟᱣ ᱥᱤᱠᱟ ᱠᱟᱥᱮᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱩᱥᱴᱮᱵ ᱫᱟᱨᱟ ᱞᱟᱝᱜᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱡᱮᱢ ᱥᱮᱱ ᱫᱮᱢᱚ ᱫᱚᱠᱟ ᱱᱤᱥᱟ ᱯᱟᱥᱤᱠ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱥᱢᱮ ᱱᱮ ᱤᱧ ᱨᱤᱴ ᱠᱚ ᱥᱚᱨ ᱤᱧ ᱨᱤᱠ ᱥᱢᱮ ᱱᱮ ᱭᱟ
1: Yarigo tatana ngizwa lorti kemnyez gjeri jama lorti ke khanz gjeri chon ma tan sa gzwa ye koni chon ma zan sa gjer jama ye koni rgem gi jalon ni ten koni rger tig zan ka ni ta koni ya pa haf chug meni ri na ma maf chug meni jik ten gam bo ram chug meni chig nar tan gel chan tq ze gon no da tq ki han gja ze gon no ni ga tang chi var ka gzwa yin ya yin ne yin na ngi nga wasm gher ngam mai da di ngi na ka tng ge thog mai da di Tantan ni gam tsuna oya shang tsun de de gam tsuna ni ashun kong ma sang a shi te de nang ge kar ma yo go na tong de ge ge tri yo go to tsu a ji yo go ma ko chen tsu a de no go cha pong tsu a ti go go zar cha kong ge ge yo go ta di no nang go shi ra ma ru tu go de go zo no la ba su ka ru ti go de go zo no te pa cha ge jang ga ja shi ti mi tu go zo go no tam san men ge ser ke te ka ga ba su ka ru ti zo go no oya ndi mu ge mi mi chen zin go tsu long chen zin go oya Та чеки хам дигям цунна мне взан гэдэ хуна вжигтан он зэрэг орон тог гэдэ тарч гэдэ тон он зэрэг нь мне он зэрэг он цунна лун он зэрэг он гло тэп хаа диг та бай го гай чиг ма диг лэп дүн гот ди так я ти хан гэш яна тэр он их кэр кэр гор гон гэз я гло мар гу кава саз гэ ти нь хтам гэрэн чин гоз гэж яг ярын карар миз гэж яг тэр он их на багсам гэн май да ди нам катан гэ тугма нэр зэг дэг дэн го маз чиг нхтар го маз нэр зэг кэ ямч гэн чиг юм зэр тук чиг чиг зэг мам чиг дон го ин ди дон дон мон гэр нэр бэда нэ чэк ин чам богар из эти ди дан чиг ма кэр чи зэ зэг нэ нига на са му на гэ са му зэн гат на чиг алин чан аз го го нга угэр кэ та та да го го хая я мин на чэ нига чан ар гэн тун юз да он да тэг го маз юру да он да тэр го ша на Na starta ka chen dan da zik na kil ben ni ga tsot gi na ru dong ma ni ga chen gi na mi ka ru ga jan ku dur kong go ka da ta yin na chen yi chif ya na ta ni stong de muzika lo ni ma de muzika nyang gar ta chen ni ga me ke ya na ka ni ni ga ta chen ra nang ge tsig zu go ju ri ja zu nang ge do zu go ju ri chif ya na chim sa tu go ju ri li li na ta hong ge go ju ri ka chi zu ge dan hong zu go ju ri to ku ra mo ma hui zu go ju ri Ядан цогөр хийгэл хаануна батон туу омиз хсууна ядан бун чагтаг хэ хадари Чэнийг картун ярдямэн жорена лахтун ушаг ямэн жорена картунын гэ цэгтунмэн жорена лортунын гэ кэрдэчэдэр ди лагымэн жорена хажиэ Чэний росим цуна зуан дан зу жоко шанкар танга хунга тэг зу жоко Хая Яна хэр гудалла зэ гунун дуршана Нэки кунга гургур ние махурна зин гон дафка гургур чэ маф Нахти огли имам юнго рагалык чэ имам юнго Na shok tim nigi jo go jiz gingo, nga ra mong nigi tib go jiz gingo. Haoya! Ya ti hang gif shan na! Ta cho chen nigi chiz gireb di di kardung kukwa zi da di, urdung gara zi da di. Cho mar zong jog ma kerti da, cho chambo gara nigi. Ar kyar gyar kya gizgi logi, gyar kyar gyar mar gizgi logi, laga lag zi chigi nga, cho ma tung zi jako ga ajal niga. Ha! Ya yu nar kya sali nam ka lang nga zo na, ra sali ka tsuk ik nga zo na, ta samu hig na simu zo na. Oya, karkyaran haqnar nuorangiz gona. Ya cheke khatak khanlun gofja ona, nafkirar jirkirsi yandung ona. Ya shiqni mi tutsun mejita cherti mertig jo yengo, ig juqla fiqtiga yengo, chenyar gakirkir jo marjuk, tingin gipsho ngor ngor yaad. Ya tiha gipsha na teran ya kiraya jorin tsuna, nam yon jorik kushuk shibruguin, nahta yon jorik kunjuk shibruguin. Ma nilaf sabak kum nyamdadi, mukunduk nyamdadi yonayin. Anam saman jirka kawazgin. Ni kyal go she chikir ye dem go. Gyatan dok chik par va yo, jalan ba chik sok ma yo. Ni xer xer we to go na yo, ya xer ki ma ka na yo. Zo chok gir le hit li do, ki mu chok ta da ti li do. Da che che gin ma che dar ma che le ma da zin, ta che gin ma che la te par da po da zin. Ta che li te par ma ki da ona de chu to ni to ni ta chen da ona zin. Ye na ti ar ma che ni hok ya cha go du sa di, ya ng da go du sa di. Che ni ye che na ka ta no. Che che na ra sa no do. Ni la ja der ngom of che ga, to ka ye che ngom of che ya. Haya ya ti hagu shanna nga khar ku dala ze ju ta chu shanna na tuk ta nya mo khata samu kar mu kitam no ni ta samu nga jala nyam chung zir haya 옛날에 체이나 축구고는 대체 양남원 거고 집사님들이야 아가니냐 야 옛날 때 체니기 죽템니기 번 좋지 나라로니 스템 좋지 다체냐 체도 없고야 허야 다마요나 지금 막라라기 좀 빠타다기 요따트 마루 카피 지금 와서 가로 사다이 요따로 산다니 책자기 죽어서 건데고 아무기 파카도 건데고 책자라도 건데고 돈듬도 파도 건데고 책자라 미남 예심 차이 말고 농아 쇼가 미나 가나프가 얼까 마픈 고자라니가 아야 따로 전이가 나지리다 다랍삼나 나나가 코르나 캬르 금동인고 나 사기 코르나 미 과챘랑 거타인고 나 캬나 무자고 챘나 막슈고 야 문두스타니 야 좀 저거 끼즈간 주고야 마든 먹고 마즈간 주고야 마즈고만 끼즈간 주기야 마르당한 끼즈간 주기야 다르크 카르기야 그거를 여러가나 카르기요 나 그거를 나마 홀로도 와락 좀 달래리 말로니가 하야 야 차야 마스터 그르그나 그게 저렇게 머르그지즈 저렇게 뛰남 초코 머르그지즈 야 주고 차야 체니 나이도도 체냐니 그르지 그르프탄나즈 넘몰로 끼즈탄나즈 Чэня пяры тягым низго гера, дон садыр тыпчыкы вызго гера. Хая! Чэня гарки тэгэ дугдугы, шерди тэгбар тянчан, дугу хуи тэнга, дон зомор тэри тэнга, тон нэйн гера. Дамы мзэгэ мэка, нэркэр ямэни, дучыл ямэни, мачэ зонгэ лэнкуна, дэргэн чэвэ сонзэ дэ, нэгма кэрчэгэ алгэ ка зорлэгэ тэнэ мара, мрон тэмура ка залэгэ тэнэ мара. Чумнир гэгэн бэ мэ корны мара, чулу гэн бэ дэгэн корны мара, чошэгэ нэ дучыл мэ чэйн. Kaku kiwaram zuna nanda gho, nyakik tanga nanda yin jato. Aoya! Ta nga kharku dalab zina, ngurlab zuja yu lazi kondang na, nga chobnya shakir chanzi, nga rgiwa tamcha chanzi. Koga! Nga shiklang gombo, gombo ngob shiki dadi, nga shikdar kargo shkia hangi dadi. Ndafcha nga maza naziri, fshan nga makshub naziri zi. Nga mnyam nyong osa zingo, nga mtsona lung osa zingo. Ya nga karma nyinga karchin zingo, nga nagma nyinga nakchin zingo. Чэнинга ния дядер момы шигжели юк сука ерчи момы чэджери тэгнага хэрмар гэр ура гытып чорги дого чэнижа кагали кар кергин бачыгмаз гаркалык чорги дого хамтыны хэлэ кар кергин хая нашык темниги маурал гони мартемна нарга фингу нажаз гого нашык перкана хамз гого нахэл бурухсымз гого наркал мне ки гого жаланига нахэп тик тик гого кузуз гого Тисото тени нахрена сунгупшиг мазго нахасго гуг кайзго нихэг тэмдэго салам гэ тэмдэго Ая тачэниги кэрдэ тэрлэгэ зун тавшига чэди Таня хэргу далаш кэрдэ чэдэрэв диди маш гни ми ясур тачэни нахшэг гни га ядэри кога Мэнна кэрчэ му хэвшэн дофчэ зи яглу джэми нэвэр сэм кызги Кога Та доли он сам бавер мекан, гэс ти руши лаш токон мека. Хая! Ду музыка кэрге чэдэрэв диди хэнне, цэн цэрэд гэцэ, гэпчэна диди, кога та сувшэнна, нам не кэрвузга, жанна кузвко нонда, нахна рэрв зэрэгу, ахзыва намба, нахна кэргам цу зэрэгу, на яркэн чэга дябкэр чэг жазыгу, на маркэн чэб ябкэг нюг жазыгу. Хая! На хама гэвэн цухсандани, чору кэртам цэрсандани, На хоча чагыз усаг ягнык дагыз кичсе чени кога качонго кабдазги нахчонго лыгдазги тажаланыга хая тайта дажисте мерканда дайчени нахтыги чарымча жори мумугни ялан дафчык таен жори самда та ченига чолып даттыңта тамба тонта кога ая тый шаргуна таги шапаксам гүнжүксе мен жоган индүтүк зор ифтаксам мен жога таги шакытсыган тамжыгына интендиг жем олоттаңны ер
2: Yarigo tata yedna terong chomar zonjig ma kerti dara cho chikin chambu garada chongo lukkara chora dara kharudjala chaka chaki wara abdim abdi rizarka gham jaza yoke namana homnika khan jaza yoke di tukni chirtsuk jintar nigda wani mambab jintan tabda yona za yoke zi achokchi ngog nim jizgir za kara lom jizgir lamni nga tar karu je kse ba zgi ton karu je kem bo pa zin ne yin na chakil ham dig dyan dem ton kai je gna da chak akser mur zung ge yer lang nag nam si kwar sang ye ko ni mer dan na tog mug chen kur ye ko ni ar de cha cha re ge khun bo ye ko ni sab je lang re ge da ko ye ko ni ho khar ta tog ne sha ko ni mo khag dan tog ne sha ko ni nyem jon tang chan zri ta ran tang chan zri ta yin na chak ha ni gi de ge tar gin mur lo zge ton de 다체급진에 총급진에 직접적 둘아직 나서 이제 말이 로직 나올라마 이제 말이 대인나 대출은 이긴디 토그니 더그 쭉쭉 삐셰셰지기 룩쭉 삐씩씩지다리 마상 정도 셴날 할매는 지기 된 돈으로 집잖나 할매는 지기 지금 된